0: Meieriprodukt og lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller
1: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
0: Ja, just det.
2: Nyuppstartad nettbutik. Check ajodprodukter.no.
3: Riktig solskärming handlar inte om att stänga sommaren ute, men att kontrollera hur mycket sol du slipper in. Hos fasadeprodukter får vi nå sommaren med 40% rabatt på utvald solskärming. Og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.

0: Björn Skifs. Men så svåra då.
1: Det är otroligt många av de klassiska sommarlåtarna som är svenske. Liksom man blir I sommarstämning när man hör en av dessa svenska godlåtarna från 50, 60, 70, 80-talet. Mycket pent där.
0: Kunde fint att ha en hel eftermiddagssändning med svenska sommarlåtar.
1: Ja, det borde vi egentligen haft nå uka som gick, på 6 ja. Juni på svenska flaggans dag, men det får bli nästa år då för det I år var ju det på en lördag väl så då fick vi inte haft att det sändningen.
0: Men nästa år då gör vi det.
1: Ja då, och det blir mer svensk sommarmusik självklart utöver sommaren här på din egen lokalradio. Vi ligger ju inte väldigt långt från Sverige så det är ju söta bror så det håller då. Vi ska öppna bursdagsboken snart på den 11 juni, men för det lite mer sommarlig musik.
0: Diana Ross, Chain Reaction.

0: Det är ju sommar och vi är alltså vi är gott igång med den och någon som är kanske ända bättre gott igång med sommaren än många andra är ju badeglade hundar, inte sant? Det ska inte mycket till för de hoppar ut i närmaste bäck eller plumper ut i en lokal klubb. Men det är ju så att man ska vara lite grann försiktig. Men jag kanske slipper hunden helt lös. Trygg försäkring uppfordrar I vart fall hundägare till att vara extra uppmärksamma på bading. Ole Irgens, du är pressechef I Trygg och vad är det ni vill att hundägare ska vara extra uppmärksamma på när det gäller hundar och bading I sommar?
1: Det är viktigt att vara uppmärksam på hur hunden plumpar ut det. Vi som har hundar Vi vet jo det at enkelte hunder, de kan jo ikke styre seg når de ser en vannpytt. Det kan være litt plagsomt. Vi vet jo for eksempel at labradorer og golden retrievers, de hiver seg ut I nærmeste kulp uten å tenke seg om. Men her bør man tenke på vegne av hunden. Og vi har sett noen tilfeller nå I, for ikke så lenge siden, av hunder som ble forgiftet av blågrønnalger i et skogskjern. Og det altså risikoen at slipper du hunden ut I et vann uten å tenke deg om, så kan du faktisk risikere at hunden blir syk, og I verste fall livstruende syk. Det ligger da som et belegg på toppen av vann, og dette fersk vann, da, gjerne litt sånn stillestående, særlig når det da varmt, så kan det forveksles med pollen, så det litt skummelt det der. Sånn at det veldig sånn stillestående og belegg på, så bør man kjore hunden fast og si at vi går videre til neste vann, og så bader vi der I stedet for. Og de blågrønnalgene såpass giftige at hunden faktisk kan dø. Det jo det å ha hund ute I naturen jo I utgangspunktet en risikosport, ikke sant? Sånn at det kan skje så mye. Og det jo særlig ferskvann da. Saltvann kanskje litt enklere å slippe hunden ut I, men ofte jo skogsturer og sånt, der det jo ofte vann, altså ferskvann. Så bare tenk litt på det. Finn kanskje et vann der du har badet med hunden før, som du vet trygt, og kanskje også ha med litt drikkevann til hunden, sånn at han drikker rett fra vannet. Det selvfølgelig lett å si, men ikke alltid så lett å styre. Og når du ferdig med badet, så det kanskje lurt når du kommer hjem og gi hunden en liten omgang med vannslangen og spyle vekk det han har badet I, sånn at det ikke sitter igjen ting som kan være giftig for hunden når han slikker seg og steller seg etterpå. Og så må man følge med, og det jo liksom et godt råd uansett, følg med på hunden din når han har vært på tur. Hvis han har nedsatt allmenntilstand, hvis han kaster opp, slapp, kanskje han klør mye eller skjelver litt, hold øye med hunden. Det symptomer på at han ikke har det bra, så det bare å ta han til veterinær med det samme. Og da så det jo godt å da ha en veterinærforsikring, sånn at man slipper å betale hele regningen selv.